lustin man, kan ikke ha ko bolar vi. Er det søtt nordlustin man, kan ikke ha ko bolar vi. Da stama søtt nam chiusi, aran susir ko bolar vi. Akuma søtt nam chiusi, aran susir ko bolar vi. En du hama ko desnoven, ircham pemen ko